0: کارشکی هات تقص کنیش کاکی خونم
1: نه اونو یک نه هبرچولیک متقنات گه نمیت کی و تقش بیل تقان قنات قش نق کارش خونم گه خاقیخ چه کم هیلار نیست خون هنم نیست خون هکولا تقان قیادا کی ایخ یارم نقن کی تخم فکر

0: Radio La Voz de Atitlán.
1: Shak amahara puakra remesa, matasachtano helal takolokan hutzit, paban rural nakamabe takolokutzit chipan harakuenter shin ahorro. Keri patehkal ni marihara puak, ban rural kunalashikto o nelaushin.
2: Katzina pakchabanak sachushia samah, rukinga kolua mikope, kolba hompak kast kalchavirten. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Naguchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubankana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Jaranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo, Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelan Gilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avki.
3: خودت نمید، چه کن خیلی قربان قیل، قص خون لقی قبض، چقاق بانیک، کل قا قدرن خیلی.
4: شخ نیت را اشکی.
5: آچ ای.
4: اش نی. اگلا.
5: چقاق خریخا.
3: ما خونه چی اخو نقش تی بیاریچ پامرگس لیمال. ما خونه چی اخن کوی ساز کن. ما خونه چی اخش تو قلت رو چی. مشکل خونه چ نق نیتیل نار ماغ. مشکل خون نق نکتر تی بیخ. نقصاخ قیخ. چقان کتر کوی ساخ. خراخ اجنق اوتتا نکو توختو اک مخونه قساخ تا اقیخ خراخ نق نوبن کف چوا نکت کونن کتبا چقنک اوتوخ ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتا شبخ نیت رخ نخ بیتق آل ملن تقریل نکی کونن کت کیتا مایون تا اتکالتا تتشتن مایون تا اتکالتا تتلا شخنق بانیک اقت نمت نخ کونن اق چخیخی نخ کونن اق لقوغ نقی نخ ورقانساخ و تسلخ اصلی مال قسین چوک کن خلال خبر خونه اوغ نیت خرمال آدیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخن نسمخا رمال نیت خون اوطلق خستیسیا چقا نقچ نق کلا کی آترخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال